0: Okej!
1: Muzika. Trenutna temperatura 26 stepeni.
2: Sponzor termometra, saloni nameštaja Cimo Company.

PEVRO.S iz Lešnice potrebni je radnici za rad u proizvodnji. Kontakt telefon 06 9859 4600, 06 9859 4600.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi, Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna 36 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija. Ženeva Evroes.
2: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
3: Tsunami. Telefon 015 270 925.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi, Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor
0: Mali radio oglasi.
1: Sponzor

0: akcija u marketima Ženeva Evroes 1 kg, porodični više ukusa 199,90, deterđent za veš Selection 11 kg 1099,90.
1: Mala radnja dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti. Mala radnja dobrog zvuka.
2: Team Radio 97,4 MHz.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

Domex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi, Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.